ki azina titar chap gi choy kak mayra ze kakang wanda afigini ulsena hufun pas mayra na agine pasaw ki mayr ba dara chigin chalana fok formana soxtar kozin gol chucho azab bagadu pak mayra ze pada azminar ba samar kuvarman latra halang az irzin lin kai che sanata akwal ana daga tuddi jibida ba ka tuddi chozo chalama kuvarman dam lilena az kolom umu ufimaira zifita zia aktuk tazia kikar tuk tazia chukmaira zisun suna an saninga litna ikolodu hala usna te ko chiviya batta arman daryagina chazin bel su ari chisu mai su hinli azin bel az sagin kazia az sagin kazia mambane ana az min jinnu kuvarmana an jinnu kuvarmani ka ana tutta chivira liya kombasa tudu hepa kombasa wul irikolo fogo wasa wul kolo irikolo fokani fun katna tin fun kat mai digena fur kat mai digena ma hindi sundu na mai ni fo mai maza kakanga ahalam umbio ni kai tutti chivira mambasa foka suli sunde ak ministre ngai sarat docteur az tap telezina teu usulin jogata kai tuk de maria ana palira pomay makana madia az fitazia fitazia nu simar ngolla su evak mini ana ali tok masira su lam sok katolika ali tok masira ora az fitazi wani akwali kai lina anme ali jogata kai tuk de maria palira usimay man jamen ke sok lazira az minnana ba hali yal mayman ba furutna hin a chambu usimun jameni lina anmige kimbo kimba asi pomomi pomia samamun gonlo fokazu tapna mana yamana mahamat sale izaka diar nam tiana lesu wanna minana nika trangta teu age payana huru pombi minana juvul furutna asi chambio palera choleni aktu dumaira furutna ete furutna etsu ngana secrétaire mamili sunda abara ek ministre mege sar docteur yamana mahamat hamid amat nam tena pomaire pom furudara ni lamar jivichicho ni lamar hin jonsu na arba tudumare palera hin ga fasi chichodira ni ga lamara na ase pusen katimai ni lamara njidaka tuko tazira Pwema mbasa ni kidak. Pwema makana maria. Ulima doktor ya mana polivalan unazana. Al-Najar. Nika ngumursal tanini. Pwema kana suli sundu guna. Malfun sunda ni sunmairana. Sunu ikwal tazigiyo. Kai tukdu maria ana ipatita. Tato nimba. Pemai, semai. Ani suli sundu ya ministri nga sarak doktor. Ni sumai suan chalta nataye kolona. Ni suwa lis jogata kai tuk di mayra sidan may. Kai epatit data may. Tuk di may suwa na saye usara suanga. Ni tuk di elewgina may suli jogata kasina. Na di malfuna ni maw suwa na kwal an tansiki karangin ni. Ya ikwal tansiki ko tuk di asina. Ni poema mbasan na kidak. Sabirim yami telem gais. Chokmanan wangda mu simomay. Anan hong irin eksamama fadin wane nam ti sole ko la sole ay humo gu na humay anin samara nin tagira hinta ngot kan tulmay disu technicien ti sole ko lo

chadi ya kokar kal gricino na fura di ndara rona la bar de ko yari kingal juma e kin tawdo septembre da ene ko ngum yon tulun saki ni dubi ndin findil ko arapun klara iki njin kabin teknik indi mahmud gasaran yo kentinga ndige ya muse stajan ngota korona mto koron di redo adikina tun 503 meter gredi ingis ni ba hal ne ne na geda fi micro ndi asta bakar musa koro samro da ya la bar de ko yari kingal juma e di kranun jir kuna fannien mar la bar adikranun jir kuna fannien adik kabin teknik leni na wata bike adi jodo sodo ni kreni kabin teknik bike tiene jamai krincha kam karkodu ba kuran wolinga sofancho.

Radio Diffusion Nationale Tchadienne bangi konong bangi songan ge dote i kutu jo gidi ndoho mamte de mberi asige ya kade simber urkol nek dendei elen akem batel Salomon ik asde ngar tolum ike tau nang mart mbai tubam doyo Jacob nje tolum je done ik melom Colette ik metre munda code B7 Michael ke ik nje getum Barje Basil yikin je cornom Barje Frédéric yik singamong Ozé aké yik geti grâce ba malang de gndon ndon ndon na te na un kom kongay kaden nan bier klayo ade bier klayo to nanji singin je ko de gnga kon de gngan kem de g malanga ke si ma de ta de g ka kon de jia g ben de g ko de ka de ik dembete Suzanne dembete Suzanne ni taba ni kuto kundo ndo hoye na septembre ko gitin ji kame to wadi kembe ku mundu to inga to jo ego mo ik rant ber klayon to nan ji singe de ga mala ni ji kembe ku mundu do ba sar bero mana konjala gore ge malang ni nan nan si ber klayon to Awar nini tabai kembe ku mundu tu adik ndo ke bini. Ni ba ndo sama ji ndo ku dik di joy na September ko ge jinji keme tu ade awun ke nini kem ngon be ni ndan di dot nai be romana. Awi ka dai len ge ku to ning te i kem ngon be nga kon to tu mandang. Nuba ade nuba ko tel ta kadu ke njel ye guto nuba lukuma ji kem conveyant berana kra girko ji muga garbar ni tabanan dan kra ngai sondo yani majigu malang de ge ndul geran sedo wajin kendaga do yu tiane ke manita Jim na dongarte onorin ade nikenge guto manita jim na dongarte onorin ni o nike be majingar jim na dongarte ba ninge ku jokonto ni nike manita jim na dongarte onerin guto kundo kutigidi dohoe na jie ko kuman ko ke tu kembal ke tujuh kujuh kalung ke meh do tu ni kenge be ma jingar jimna dongar tu ni ba gu to ikun do jo ina ut kembal ke tujuh kujuh kalung ke meh kon jinji keme to ta di kembe ke njamena tla wo ilende ning tu ni ke manita jimna dongar tu nori ni ba le ni ning ti ke ndo ku dik di ndo ho ina jie doku jogi di meheta mai rosi domtu yena jiwai kembe ku kumra ba niku be majingar jimna dongar te taba leni ningti kendo mi yena utu kembe ku njamen atla ade nandan krangai kran dondan si singe ku ngora ke singe noji kemda yesig malanku rodetu indoi se do jit na je no bai le ji se kro de te ke na ra na ji ma ji so li ne kem do bai to ya ge krang ge ro te a de krang to a kro nge ke gir ku ja la te eglise mesen ke kem be ki jam na la ke eglise apostolik do no manga o kumra eglise de ji ke kumra ge ingar tamita ji di ingar sheb de kanto Enterimera dikin danik na te bai nek poaje asulu. Jadi ngaro ik ngar sabde kantok dono mangao bai uru tu malang dangan lai be.
Oh, bai to si gir ko ji gu ya de ma la ga ke si gi nan gir si ji kem be ku do no ma ga te si gir ka ga ku do no ma ga ni rai be nya me na tla ku mura do ba mun du sa ru lo krang ge te nda ga ne kem be ra kra na ra na kran tu tu ma la ga le ni na na si kra si gi ni gir ka ga ku pe ni gi ni rai be nya me na tla ke do no ma ga ku mura wo lo krang ge te na ji si gi ni mum de ge Si association ni dandi dot na ini fra akei ker ngarbarum o AFG si madbe de karche gulai ku kumra ga kei kosgu ku girngra lu ku mandol te yakrang bai to ba ingrilan si krang e direction ya entreprise securite yani ke bema jingar jimna dongar te rande krawo singe kurba yogu singni re rai do badu ni kabo gi gen nan si krangai si gir ka ga ku do na manga pe ni kumra o si gni rai be do krang tu malang si dan si krangai o nan krangai si ma de tar ga ki si gni nan gir si gu ni re wa ji kem da ye si gu ku ro de tu krang to a o krang ni ku ana ra ma ji dung gu se kim to tu o bai ton si gu ku a per me gu Adik ke kem Centre Hospitalier Universitaire Référence Nationale ke kem be kin jamana la o yingar ke do bo tu no barangar kladum be nani kra gai wa o ro tu kra ke na dan ka ngal na nan ti si gi ni ri ji de kumbang no tu malang ni nan dan si kra ke dan ga ngal yo no bata se ka de iga kra ma ji gin na ira si de malang ni ira sedu malang ke maji ke malang doi gigi na doi sedu nga ya den si kar kin doi map tu bian nuba ni bai lamentation ni map tu ke kem bibul tu ada ni ni ni mata ni ba kla ni doi ko gi bai du bai do ku mata tu map tu bian nuba ke kem bibul tu ko jo to ba ebre ni ni me he kla ni do ku tu bai du ba do ku tu gi di ko gi tu Naim gan bangu asa so kadamana bisit na jiku dobe tu. Ya tele ka oro ni ku kuwe jara tu ada mamud gasara un pa ke do kadisya wui.

awo radio diffusion nationale tchadienne tokaglu waska de manabisit naji ke dobe tumbank boy songan gdoti ikutuso wala naji ke dobe te nik takagado tajilo soltu bolanto kanna ke bo ngayaran kla ke konjo ya ngegni senateur ke osun kum gotu kosu ge malanga di kanna ke konjo ya balke dobjo ku jokal ke meheko ke njikeme to ni ininta tagbe koku ade tagbe ndori aba ndo kuti yana september koku jinji kemeto ade ni kinga grado kla ko mandang ade president ya sena ni bai dr harun kabaji ni nena oje najike se ade najike te tante ni taba yana bar nai projet de loi ne ni yegni député ga ke senateur gi ke ina una dot ta kadbe aran klani tabai dana clerk ko jon naninin ta toni na yag nan dan gaini bai ka kad kosg te ne kumta ta tam ye kadra ko kosg ku ichat kem duniya de gut ndeng ndeng ade ni idani orot ni toba yani i loi de finance ni bai nduna jiku ku bai wa bai nduna jiku ro ke sodo lokalene ene anda kumungo moya go gatuko mandang ni ni bandu na jiku sodo ni nanana nanu na do tu pateng degun dulgo ko ni kos ge kichate gla malang ke majingai kate nyana barna ir kujila badan ku majake kujie kol ke kadngan ngndo ne ya ke man ki ye kade degun dulga ayino rob ku majika dia kalga ayin go de do tu ake inaji basag kumande ge kade mbusunde kiya girni taba najigni nike teta nike presiden ya senato ku adi harun kabaji ni taba ni to mamor kumad si ba nike tatol ta te ba wari naji ya ngaya be ki chatte ki ke ba malanga ke naji ate korne gi ke ya gno malanga ke dene aku kum ke de tam ye kadan durun doron tu kono gi ge ba ajigno ni te tante sen sen mor kon ge made sita jagni minister gna awun ke girngra lo ke wadai te doda sinya ke mino kari ade nine awunu ni ke minister ya finance wai to minister na dokumen go ngegni dang te ge minister ko ni dokumen go kra ye kle gat te ake yangen dor ge wai to nini indar kumun go kelayangi yang kulgitu gigi malang ni taba nina awatun maji kem beka besi tadi bebo ke gir ngeralu ke wadah itu ada nina awun ni taba ni kengge korno du mandang ko ta irami te ngiling awatun no ni kelegi nga ini na araya kada una do tu mandang ada delegasyon ni taba kendoi bola ni do pandroji ni awan adwa ani lokal ade igos kala ko majinga ini indan kembe ka beset no pa ke igos kala ko bai mandang wa ba kum ke de ade inge gna ni ne da ko ni da ko ka de a ke kem de indul tu ko no de gndul ge arani ni na wa in turn sei ni ba arani kala ko majinga ade inge gni delegation gni ba warun kumbang ada wa ani an konto ku kumdu yek minister ko kyan ne klak so do yani ronga e ko zge girjin te malang o yani ba ta ma ya di doktor Abdel Majid Abdel Rahim ade ni ni ta na na na e ni ta klasai kinginaran klani ta ni na ni ta klan to bai klak bai wa ba ikan kelak man kok kelanto ni taba ik ran jembal ke man gete ade bal ke dubjok jokal ke sot kadem bong wat kembal kok jikame toni bal ke dubjok jokal ke mehet ko mandang ni ade kane kelani taba ikan kelak baywa kelak kaura ke mayare
Ada kelak kawra ke mayere tamye kade kendana kum dugo yani yakara ke dendur kem danroyen danron tekari bake i kelak baywa najia man ke majik kade dendula ai kario najia ki yorogne kade gir gidji bakade raseji majita wala kade ke Yang yorog ni ke juai gan gai ba ni no na re ke moigo loko ni ke awunju wat wat ko na gir gid ji ge ba yang gun mata to na bar nai o po tabla di man ke maj ka nai de gun dulai wo bai to kle kon awrani ku ko jo bai ke so do yang yer ge ne i jen Oku kong mata tong bai na jia lu ke gir gid ji ni ba ka di yang ku unje njanjai ta ka de ke to ba yang gun to ni kle yedin ran ni raron citi kan kle ke tam ye ka de ara ke de gun dul gu ko mandang ni ta ba ni ne idan na ta ke lagir ni ma jingai ka da to i kem ku je labdan gitu todo lok labdan tni dege ke are labdan tege ngai ge bai de ku moi bare ya ki yer ge ga to ka de tela woro moi ya de ndul no ni ki ara se ne ma ji bai wa ni ba ni no ni na ta ke ga do pa te nge ta mi ka de go to ba bai ni ki ta mi ya ko se ge te ni ta Do so so in September ko gin jikame to mbong ka de wat ndo ku te ni ta ge bet ni bai kem be ke bakara te ade kem be ke bakara ni ne na ni ne wo na do yani kle te ni ba yani kle ke ya ra kon to ni gir kle ke i gir ji kala kondo yakin girji ngek ministeri ya santé publique to yani ba ta moini o lokle kra ndandi dot na centre des opérations d'urgence de santé publique o bay to ngek no sin kil kala ko doni taba bar nei pandémie found ngek rang nei partenaire gna wasin kil kala ko do kenara gi yake yara kala ko mandang ni ada ninge ta nanana nine kingena eden to ni taba itamye kadu ne na do yani igos kalatata gos kalak bai wa ba kalagna aura ne sei sei awo sun do na na bar ne rapor ni ki kembal ku dub jok jo kalun ku sot ni bai dan na moi ni mai nga mana wani ra de ga sinya ke dubu so so no kari bare kembal ke dubu jo ku jo kal ne ke mi te ba moi ni moi deng ke tana o tomb ke tana na bar ne kolera ni de ge nu moi to o de ga sinya ke bu ko gi ku kutu so do no kari wo krang bai ton jaun ta ji ji tu to ba war ni na jia e pa ji tu ade king ge na e de ni ke i ri na ya ra ta ta mi e ka de ndo ku bo la to ka ku ma ke ke te ni ke ri ne ra ta ka yi ne gi de mo yi ge ni ta wa ba ni no na na ni ne a wo na do te ade nge ku kum te ge araye kade awona dot o kona wona dot ni yagin kaine na araye kade awona dot ni ade gosklan nin nanda kanna nona dot to ni bana norn ta jide sei tam kanna ne ku province te gbai ni bai ku sodo logne lokade de anaran labdan lai gotog ni ba Najiku so do laboratoar ni lo na leuren den durta ngan ne moi lo klen na leuron ya kro den durta ngan ne moi ni ba na laun
internet leun gre de ge sei ke province ge ta de ndangen la ni bai be adi kembe ke kundul ta de ministère ka inda kumun gori toa ni ba e geri ka de ke inda kumun go kalandor to ade ndo jidi kon tag be to ba ni no na do yani go sklet ali go sklet kuma ke no ta ni ba e ke so do ngan bi ge ke kurbem ge te ali ni ke directeur général qui a production agricole ta o ya formation di mamat nour doudé ni na nda kumun go yani klan na raye kade awadne na do tu toni ade klan na awad na ni ba ya gna wo na do tu ni ke gosukle ku kuma ku no tu ke tam ye kade narate kenda ga ye kosin kil ngan be ge ku kurbem ge te na ba na ye rapor ni ta ba ni na ini ta ade de walam dar singai ka roi na ji ke do be te ta ji lo sol to bola ke ta sara de nge kundum kunda ka bari ne mamu de ga sara lionel nomen gara te dar si nge de gen dang map tum tam te de mas ni bari ne jean kujup mata mam ji sisi jai kum ji kete bai

salam da dinga ci malang ni ne limbisi tajilo sort bola way radio diffusion nationale tadien ke ta sara kalas ko ka ya kadam la made si guto ngikuntum ginaga ni na mois ne made tas jin dogi de te bay mamoud gassara micro ingo konsi lionel nomengar no par ngomji dinga na biri tajilo sort ta ndai kon kere de rosite soga.